En maskes, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss 9 av statsen?

Hallo FB igjen. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Sitt is av mat. Greiene støven av.